0: zar se godine ne pro...
1: Gledam s prozora ulična svjetla, dok se lagano budiš i snak.

0: Zgromit ću te ja. Voli me, o voli me,
1: o voli me,
0: dok sam tu u tvom prisustvu. Voli me, o voli me,
1: voli me,
0: dok sam tu

Još sam uvijek ovdje, još zagledan u more, na vratima vile u kojoj tuga spava. A kiše su se slile u cvjetove agava.

ipak je u zraku, kasni je sat. Mjesec me gleda ko rođeni brat. Ulice noćas mirišu, po grijehu imam urluku. A njene usne slatke kome, pa da i proba bio bi red. Ko nije sad

čistimo. Svako ima svoju drinu, zbog sitnica ljudi ginu. Luna Park, Marinković, žito, sve me podsjeća na nju. Kristali sa nebode